پیدائش خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے جب عزرائیل بستنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس کیس درویش بندہ تلنگ کر دوجا محلہ پنجواں کچھ دن دوجا نہ ہی کوئے تو کرتار کریں سو ہوئے تیرا جور تیری من ٹیک سدا سدا جپ نانک ایک سب اوپر پار رم داتار تیری ٹیک تیرا آدھار رہاؤ ہے تو ہونہار اگم آگاد اونچ اپار جو تجھ سے ہے تن پو دکھ نہ ہے گر پر ساد نان گن گا ہے جو دن سہ سو تیرا روپ گن ندان گووند انوپ سمر سمر سمر جن سوئے نانک کرم پراپت ہوئے جن جپیا کس کو بلہار کس کے سنگ ترے سنسار کو نانک پراپت

چھوڑے ہر نام دیو لیا مخلائے جتنے پگت ہر سیو کا مخ اثر تیرت تن تل کڑائے جن نانک تن کو اندن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوئی محلہ چوتھا تنی انتر ہر آرا دیا جن کو تر لکھیا لکھ لل آ رہا تن کی بکیلی کوئی کیا کرے جن کا انگ کرے میرا ہر کرتارا ہر ہر پیائے من میرے من پیائے ہر جنم جنم کے سب دکھ نوارن ہارا رہاؤ تر بھگت جنا کو بخشیا ہر امرت بھگت پنڈارا مورکھ ہوئے تو ان کی ریس کرے جس حلت پلت مہکارا سے بھگت سے سیوکا جنا ہر نام پیارا تن کی سیوا تے ہر پائی ہے سر ہندک کے پوے چارا جس کار ورتی سوئی جانے جگت گرو نانک پوچھ کرو بیچارا چو پیڑی آگ جگاد بکیلی کنے نہ پائیو ہر سیوک پائے نستارا سوئی محلہ چوتھا جتنے ہر آرادی ہے تتنے ہر مت سہائی گر کرپا تے ہر من وسے ہورت بد لیا نہ جائی ہر تن سنچی ہے پائی جے حلت پلت ہر ہوئے سکھائی رہاؤ ست سنگتی سنگ ہر تن کھٹی ہے ہورت ہے ہورت اپائے ہر تن کتے نہ پائی ہر رتن کا واپاریا ہر رتن تن ویاجے کچے کے واپاریے وات ہر تن لیا نہ جائی ہر تن رتن جرے ہر مانک ہر تن نال امرت ویلے وتے ہر بھگتی ہر لب لائی ہر تن امرت ویلے وتے کا بیجیا بھگت کھائے خرچ رہے نکٹے نہی حلت پلت ہر تن کی بھگتا کو ملی وڈیائی ہر تن نرپو سدا سدا استر ہے ساچا اے ہر تن اگنی تستر ہے پانی ہے جمدوت ہے کسے کا گوایا نہ جائی ہر تن کو اچ کا نیڑ نہ آوئی جم جا گاتی ڈنڈ نہ لگائی ساکتی پاپ کر کے بکھیا تن سنچیا تنا ایک وکھ نال نہ جائی ہلکے وچھاک دوہیلے پے ہتھوں چھڑ گیا اگے پلت ساکت ہر درگے ٹوئی نہ پائی اس ہر تن کا ساہو ہر آپ ہے سنتو جسنو دیکھ تو ہر تن لگ چلائی اس ہر تن کا توتا کبھی نہ آوئی جن نانک کو گر سو جی پائی سوہی محلہ چوتھا جسنو ہر سو پرسن ہوئے سو ہر گنا روے سو بھگت تو پروان کس کی میں ماں کیا ورنی ہے جس کے ہردے وسیا ہر پرکھ بھگوان گووند گن گائیے جیو

پچے جم کال بچیے رہاؤ سنتا ایک پیاونا دوسر کو نہ ایکس آگے بینتی رویا سرب تھائے کتھا پراتن کیوں سنی پگتن کی بانی سبل دشت کھنڈ کھنڈ کیے جن لیے مانی ست بچن نانک کہے پرگت سب ماہے پرب کے سیوک سرن پرب تن کو پونا ہے بلاول محلہ پنجواں بندن کا تے سو پربھو جانتے کل ہاتھ اور کرم نہیں چھوٹی ہے راتو ہر ناتھ کوسر ناگت مادھوے پورن دیال چھوٹ جائے

صدق لے باندھو خیر صبوری قبول پرا مکہ مہر روزہ پیخا کا پست پیر لفظ کمائے اندازہ حور نور مسک خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سو دے ہوئی حاجی سو مولا ملعون نوارے سو درویس جس صفت ترا سبے وقت سبے کر ویلا خالق یاد دلے مہ مولا تسبی یاد کرو دس مردن سنت سیل بندان برا دل میں جانو سب فی الحال کھل خانہ برادر ہمو جنجالا میر ملک عمر فانا

جس لڑ لائے لے سو لاگے جنم جنم کا سویا جاگے تیرے بھگت بھگتن کا آپ اپنی مہما آتے جاپ جی جنت سب تیرے ہاتھ نانک کے پرب سب ہی ساتھ پیرو محلا پنجواں نام ہمارے انتر جامی نام ہمارے آوے کامی روم روم رویا ہر نام ست گر پورے تینو دان نام رتن میرے پنڈار اگم امولا اپر